Ja, det var dagens medley. Det mange som har klart det allerede, men alle skal med, så du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og husk fullt navn og adresse da, folkens, eller så blir det ikke noe premie. Altså, jeg kan garantere at det gir en premie da. Uff, dette Astrid S.

0: Vet ikke, var dette åndlett i linklær. Og så det et sted I Buskerud vi skal frem til I dagens konkurranse. Det ligger et bilde ute I appen akkurat nå, ja. Som du må gå inn og se på, for nå skal vi straks kåre en vinner, ikke sant, Eivind?
1: Det det vi skal, men det kommer så veldig mange forskjellige forslag til hvor vi For eksempel blåfarveverkescenen. For det det ikke, og det ikke heller noe fra Krokstadelva-området.
0: Nei, I dag har det vært mange forskjellige forslag.
1: Ja, og det ikke Vikersund heller, og det ikke Ypsilon ved Drammenselva heller.
0: Nei.
1: Så hvor vi her?
0: Ja, hvor det vi her? Gå inn og se på bildet, og så blir Eivind litt sånn ekstra glad hvis du tar en god kikk på de to, tre, fire bildene som står I bakgrunnen der. Vi har slått fast at den ene en Saab Cabriolet.
1: Ja. Ja, det var Runar som jeg tror spottet at det var en Saab, så står det en parkert bil ved siden av den Saaben.
0: Ja.
1: Hva slags bil det da? Ja, har du kikket på det?
0: Ja, men jeg kan ikke bilmerker.
1: Nei, bare, du sikker på at du ikke vet det?
0: Ja, jeg helt sikker på det. Men det mange andre som kan det. Så gå inn I radioappen og se.